0: بازی
1: جاوتیان باشە ڕەوایە ئێمە شوێنی تاکە کەسێک بکەوین لە خۆمان ئێمە ئەگەر بڕوا بە کەسێکی وا بکەین ئەو کاتە ئێمە بەڕاستی لە گومڕایی و شێتی داین
2: ئەئلقیە الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب ئەژر
1: ئێڕاستە لە نێوان ئێمەدا وەحی و نیگا بۆ ئەو ڕەوانە کرابێت نەخێر شتی وا نابێت بەڵکو ئەو هەر کابرایەکی زۆر درۆزن و خۆپەرستە و حەز بە گەورەیی دەکات
2: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر
1: سبيد زانو بويان دردكويت كتشي دروزنو خو پرستو خو بغور الزانا
2: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر
1: بيگمان ايما اوشتري كبيانيان گرت لبرد پيدامان کرد بوش تاقيمان کردنوا جا اي صالح چاو دیریان بکە بزانە چی دەکەن خۆگر و ئارام گریش بە لەبەرامبەر کار و کردەوەی ناشرینیانەوە
2: و نبئهم ان الماء قسمة بینهم كل شرب محتضر
1: هەواڵیشیان بدەرێ کە ئاوەکە بەشکراوە ڕۆژێک بۆ ئەوان و ماڵاتەکەیان ڕۆژێکیش بۆ وشترەکە ئیتر لە ڕۆژی نۆبەی وشترەکەدا هەموو بەکارهێنانێکی ئاوەکە قەدەغەیە لەوان
2: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
1: قومنا لبارد لتاقي كرنا وكدا سر نكوتنو خويان بو نجيرا لبروا بانجي زلامي چي دريان كردو هانيان دا بو سر بريني اويش بيبا كانا پلا ماري شمشيري داو سري بري
2: فكيف كان عذابي وندر
1: سرنج بدن چون بو سزاو تولو خشمو قینی من لو یاخی بوانا

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست. بڕگەی دووەم بەرنامەکەمان تایبەتە بە خوێندنەوەی لاپەڕەی تایبەتی ئەمڕۆمان لە سوورەتی نوح لاپەڕە 571 ئینشاڵا دەیخوێنینەوە و دواتر لە خزمەت ئایەتەکانە هەڵوێستە دەکەین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل السماء عليكم مدرارا

0: بەرەکەتی خوا بەسەر خۆت و ماڵ و مناڵ و دراوسێ و نێوشخەنەکانی مزگەوتی سلامیانیشا برژێ ئینشاءەڵڵا کە لە خزمەتی جەنابتان.
1: ئامین. ئەمڕۆژ ماشاءەڵڵا یەکەم ڕۆژی
0: ئینشاءەڵڵا دیارە ئەمواە جوانە ئەمڕۆ ئەیامل بێڵە سیانزەی مانگی عەرەبی و باین چواردەی و شەممەش پانزەی مانگە خۆی گەورە بیکا بەسیمان ئینشاءەڵڵا.
1: من مەسا هەچێنێ فکرەکەم و لە ئیسوخوای تبار و تعالا هەڵێم چون ئێمە لە چاکەی خۆی تبار و تعالا دەرچین
0: بەخوا دەرناچین
1: دەرناچین
0: نە بەخوا دەرناچین خەرخی کردوین لە غەرقی کردوین لە نیعمەتە خوا ئەم نیعمەتە ئەنەمان پێڕەوا ببینێ شەو و ڕۆژمان بە جەدیان 24 سەعاتە ئیزافەیشی کەین لە سوزابین بۆ ئەو خوایە حەقی نیعمەتەکانی ناینێ
1: دوێنە گم لە حەدیثێ بوو مامەساگییان
0: جیان
1: خۆی تەباو تەعالا ئەفەرمیە تەعجوبم لە گەنجێک دێت تەعجوبم لە گەنجێک دێت ئەو گەنجە زستانە دنیا سەردە بەفر و بارانە لەگەڵ خێزانە خەوتووە بەسەردە خێزانەکەی سەبەری لە خۆی نییە و هەڵ ئەسێ دەزۆر ئەسێ نییە لە سوکێکا بۆ خۆی ناهەنشێن زور کات نیۆژەکە و دەستەکانی بەرزەوە ئەکا داوا لە خۆی تەوارەتە عەڵاتە ئینیا خوا ئەفەرێنە لایکتەکان سێری گەنجەکەم بکە زۆری عەبدەکەم بکەن
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: سبحان الله نبا نخوما انا اختياري في لجنو قلت كان عموما تنجو دروجك يعني دوبا انا هاي ما بسخ عفيشة دائما في ودي كما نوتني صارم عملي خواي كردوا
0: خواي قورا ان شاء الله تمنى لسر خير دريشكا خواه داماونك ابو خاتي اسمي عظمي خواي بروغا عقيبتي امشو توشو بسراني خوشيش ان شاء الله خير بجا
1: السلام عليكم.
0: أي عليك السلام وصبر جولكاني تشاوم مان باجت. مان باجت جيان. ماموسا خليل قلودل.
2: السلام عليكم ماموسا.
0: السلام يا خوال لخود لمال ولمنال اخواب وكاب خليلي خوي.
2: خو جزاز بجاتها وماموسا يقلو كابيني مهي عزيز نبيل.
0: كما صبر جولكاني تشاوم.
2: إذا بلاباري شوندنو بانديكي زوء قولة مان هيا عليا اوي هولا وشي هر کەسی هەوڵە ڕاووشەیە فێر بێت هەناوێ لە تاریخی دوو دەکەوێتەوە
0: جوان
2: پەنجێتمان هەیە ئەڵێ ئەقڵ بە زانستی تێرە بێ
0: جوان
2: سکی ئینسانیش بە خواردن تێرە بێ
0: جوان
2: ئەوەی هەوڵەڕا دائمە ئەقڵی بە تێری بمێنێتەوە سکیشی هەر بە تێری ئەمێنێتەوە
0: جوان
2: ئەوەی هەوڵ بگا سکی بە تێری بمێنێتەوە هەر هەوڵ بۆ سکی بگا ئەقڵی بە برشی ئەمێنێتەوە
0: جوان
2: پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی اطلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة لەسەر شانی مسلمان ژن و پیاو پێویستە زانستی بزانێ نابێت هەر دانیش و چاوی لە دەمیەکێتەوە بێ ئەبێ هەوڵ بگەین بە شوێنیا بگەڕێین وەکو خۆت ئەفەرمی لەم دوسە ڕۆژان زەلامێ و چیتەتە دوکانێ و سێد نەیزانێ سێدەی چەنەکا بله نیبروان پیکه لسر تایی لدو سر تایی جدو زرب من بکو نایو خوما لبرا کد امن از یک وین جا ایچه سرکوتون با که تالیه نگرم رو تو بگی اگر کمو کلیم شما هبو داوی لیا گول نکن خواه جزاتان
0: گوی اتو گوی ما مصابر رزا کم خواه یورو مفقد که ابرار شیری نکم خواه یورو جزاتان بکن انشاءالله و اقصه جوانانه که لگو هرو آتون جوان تره براسی انسان اگر دائما خمی ورگی نبه باشا اگر او علم جوانه فیر ببی بخ دردی تولی من یعنی خم قناعت موایا قناعت موایا دائما انسان خواردنی روح بخوا باشترا ما مستخری لخواردنی معیده که روح آسوده بو که دل آسوده بو که شیخ محمد شیخ سالار خواهی گوره لباو چی خوش بیو خواهی گوره تمنی اش دریش کن روز فرمی ما موسا زور زد دبینم دا چی تا خزمت که اگه احمدی شیخ نیوروی چجوره میوانی ما بوتم اما زیادتر پیویس من بخواردنی روحه خواردنی معیده جاری واهی چون دی خواهی بیر بیر لدانانه و کشیب که پناه بخوا و پناه ما ها پیغمبر علی صلی اللہ فیرمانه کافرن که چون سر او پناه بگرن بخوا و هات ندارو حمد و سنای خواب کن که لو نارحتی ادن نجاتی خواه نخواستا اگر توشی اسحالی بوی او ناوسکت دبره اگر خواه نخواستا نجتو این دانیشی هر دیسان

ئیتر وڵات داوای بەسەر دێ. ئەنا هەموو وڵاتی دەوڵەمەە خوا هەموو وڵاتیەکی بە شێوەیەک لە شێوەکان دەوڵەمەن کردووە. ئەم ئاوی هەیە، ئەو خاکی هەیە، ئەم کانزای هەیە، ئەو شتێکی تری هەیە، ئەو سەرمایەی ئینسانی هەیە. ئیشکردن مهم مایسەم هاتون بۆ نوێژی جومعە لە سوورەتی جومعە باسی ئیشکردنی کردووە بۆ ئێمە بە فەزڵ ناوی بردووە، بە چاکە ناوی بردووە کە ئیشەکەین. چۆن یین بۆ مزگەوت؟ ئیشکردنیش هەر مزگەوتە، دوکانەکەمان هەر مزگەوتە، دەشتەکە چین تۆوەکەوە شێنین هەر مزگەوتە. ئەم بوونەوەرە مزگەوتێکی گەورەیە، ئەم مزگەوتە بەشێکە لەو مزگەوتە. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أقل نيج جمعة شون دروا فرزكة جيب جيكرت خواه فرمي يو چيب كانو كاتا بقر امزان الرزق وروزيتان لكوية چي أتواني پاكي بمالو من دالت هانی دامین لەسەر ئەمە. مهمە سەرەڕای ئەمە ئەوەی ئیشەکە بۆ ماڵ و مناڵی بە جیهاد ناوی براوە، تێکۆشان لە پێناوی خوا، وەک وایە لە سەنگەرێک ئاوەساوی دژی دوژمنانی ئەم دینە. ئەی تۆ من و جەنابت دژی فەقیری ئەوەستینەوە، دژی تەمەڵی ئەوەستینەوە، دژی دەسپانکردنەوە ئەوەستینەوە. دێوەش دوژمنە، فەرقی چییە؟ گەنجێکی بەتوانە کاسبیە کرد، دای بەلای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، کۆمەڵی سەحابەش لە پاڵی ئاوەستا بوون، سەلامێکی کرد و ڕۆشت، ئەڵێ لەژێرەوە تەشەریان لێدا سەحابیەکان، تانەیان لێدا، سەیر چەند پەلەیەتی بۆ دوکانەکەی. ئەوە ئەگەر توانە هێزەکەی لە مزگەوتا بەکار بهێنایە باشتر بوو، ئەوە نەبێ نوێژی نەکرد بێ، وەکو بڵێ ئەوەی ئەویان بەکەم زانیوە. ئەیەم فەرمووی چی؟ ئالیوە هەڵەکەی بۆ ڕاستکردنەوە. فەرمووی ئەگەر ئەو هەوڵ و ماندووبوونەی بۆ تێرکردنی سکی باوک و دایکی بێ فەهووە فی سەبیلی الله، ئەگەر بۆ تێرکردنی سکی ماڵ و منداڵی بێ فەهووە فی سەبیلی الله، ئەگەر بۆ ئەوە بێ دەستپان نەکاتەوە لە خەڵکی فەهووە فی سەبیلی الله. ئەگەر غەیری ئەمە بوو قسەکەی ئێوەیە، کاتەوە بە ڕێزەی دەرابەی دوکانەکەی هەڵەداتەوە فەهووە فی سەبیلی الله، ئەوەی دارتاشە، ئەوەی ئاسنگەرە، ئەوەی کرێکارە، ئەوەی وەستایە، ئیتر وەستایە لە هەر بوارێکە، ئێمە جیها دەکەین. دژی فەقیری، دژی مشەخۆری، دژێوەی بار بین بەسەر کۆمەڵگەوە، بەسەر خەڵکەوە. دین ئاوای وتۆ بە ئێمە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرموویەتی ما ئەکەل ئەحەد طعاما قەت خەیر من ئەن یەئکول من عەمەلی یەدیه. هیچ کەسێ لەسەر زەوی باشترین خواردنی نەخواردووە بە ئەندازەی ئەوەی باش بێ بە ڕەنجی شانی خۆی پەیدا بکە، خۆی زەحمەتی کێشا بێ. ئەوە چێژی زیاترە، ئەوە باشترە، ئەوە سەربەرزانەترە. ئێمە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە ئەم شتانە کە باسەکەین، ئەم دینەیەوێ ئەم ئینسانە هان بدا بۆی باشتر پەیدا بکە. چەند جار باسی ئەمەمان کردووە کە فەقیری نابێ شانازی پێوە بکەین، فەقیریە بێ زەمی بکەین، فەقیریە بێ لێی بدەین، فەقیریە بێ هەمیشە سەرکوتی بکەین. فەقیری، فەقیری باش نییە، بەڵێ کەسێک ئەکرێ فەقیر بکەوێ خەتای خۆشی نەبێ، ئەمە ڕێزلێگیراوە. بەڵام من شانازی بکەم بە فەقیریەوە، ئەمە تێنەگەیشتنە لە دین، تێنەگەیشتنە لە ئەسڵی دینداری ئەمە. ئەوێ هەڵ بدەم فەقیر نەبم، بۆ خۆم، بۆ ماڵ و منداڵم. زۆر جار ئەگەر کەسێ دەوڵەمەند بێ، هەوڵ با دەوڵەمەند بێ، وەزعی باش بێ، ئێمە نەوعێکی تر سێریەکەین. بۆ نەوعێکی تر سێریەکەی؟ ئەوێ دەستخۆشی لێ بکەی، ئەوێ وڵێ خوایە ئەوانەی تر بڕژێنە بەسەریە. ئەی زەحمەتی کێشاوە، ئەی بای مش ئاوا بین.

ئەمە سیاسەتێکی بۆگەن بووە هەمیشە مسلمان با فەقیر بێ، وڵاتانی ئیسلامی با فەقیر بن، با هەمیشە دەستپان کەنەوە کوێسە بینین. ئەم وڵاتی سوودانە کە ئێستا هەیە هەمیشە هەراوە بە دامایی و قوربەسەری هەناوێتی، ئەوە سیاسەت لە پشتیەوە بووە. ساڵێکیان وڵاتی ئەمریکا پێیوتووە بەس گەنم مەکە، ئەوەنە لەبارە بۆ گەنم کردن، بەس تۆ گەنم مەکە، ئێمە بە بەلاش گەنمت بووە نێرین. بۆی هەردەستپان کات لەکوێ لێ ئەگرێتەوە ئیتری کاتە کۆی لێی خۆی. ئەمە خۆ ئێستا نیە ئەم قسانە، ئەمە چەندین ساڵ لەمەوە پێش ئەم شتانە جێبەجێ کراوە. بەڕێزەکانم، وەک چۆن ئێمە نوێش بە کۆڵەکەی دی نەزانین، وەک چۆن ئێمە مانگی ڕەمەزانمان گرت وامانزانی تر شتێکی زۆر عەزیمان کردووە کە وایش بوو، دڵنیا بن لەوەی کە کاسپی ئەکەین بۆ ماڵ و مناڵمان، ئێمە نوێژمان کردووە، ئێمە عیبادەتمان کردووە، ئێمە بە بەردەوام خێرمان بۆ نووسرێ، بەڵام بەم چوارمەرجەی خوارەوە ئەگاتان لێبێ، بەم چوارمەرجەی خوارەوە. یەکەم، ئەم ئیشەی منێکەم نیەتەکەم چییە؟ نیەت بۆ هەوڵەدەم، بۆ بەیانی زوو هەڵەسم، بۆ خەو لە خۆم ئەزڕێنم، بۆ ئیساحەتم لە خۆم تێک داوە، بۆ مە هەموو هاوارە ئەەکەم. بۆ کارەکە چییە؟ نیەتەکە چییە؟ نیەتەکەم ئەمەیە من کاسبیەکی حەڵاڵەکەم بۆ خۆم و ئەم خانەوادەی کە هەمە سەرەڕایەوە، ئەم کاسبیە منێکەم و ئەم نیەتەی من هێناومە خزمەتێکیش بێ بۆ خەڵکی، لە پاڵیا خزمەتی خەڵکی بکەم، نەک تەنها پارە کۆکردنەوە هەدەف بێ لە کاسبیە، خزمەتی خەڵکیشی تیا بێ. لیەتەخیذە بەعضوهم بەعضاً سوخرییە، ئێمە هەمومانی شەکەین، وەکو وتم هەمومان کرێکارین، هەمووشمان خزمەتەکەین بە یەکتری. دکتۆرێکم بۆ بێنە مەحتاجی بەقاڵێک نەبێ، مهندیسێکم بۆ بێنە مەحتاجی بەرگ دوورێک نەبێ، مامۆستایەکم بۆ بێنە مەحتاجی فەرمانبەرێک نەبێ لە دایرەیەکە، هەموومان مەحتاجی یەکترین. هیچ پیشەیەک بێنرخ نابێ سێر بکرێ. جا ئەگەر ئەو نەبێ کێ بیکا؟ ئێستا هەیە 10 ملیۆن دۆلاری بەرێ، بڵێ وبینە ژووری نەشتەرگەری، ئام نەشتەرگەریەمان بووکە. ئەتوانێ بیکا؟ من ئەتوانم بیکەم. جەناب دەتوانی بیکەی؟ ئەو پسپۆڕی خۆی هەیە. لەوە چێر خوێنەکە ببینین ئێمە ببورینەوە پەکمان بکەوێ، دەیخواوی مسەخەر کردووە بۆ من و تۆ، جەنابی مسەخەر کردووە بۆ ئەو هەموومان پیشەکەمان پیرۆزە. بین لە ئیشەکەمانە بە نیەتێکی پاک مامەڵە بکەین. خاڵی دووهەم، ئەو ئیشەی منێکەم ئیتقانی تیابێ. ئیتقان یانی چی؟ یانی ئەم ئیشە کە تەواو بوو هەر کەس سێری کرد بڵێ ئافرین، ئەمە تۆ کردووتە، وەڵاهی زۆر جوانە، وەڵاهی ئەو دیوارە تۆ کردووە زۆر جوانە، وەڵاهی ئەو پەنجەرە زۆر جوانە، ئەو قماشە و دووریوە زۆر جوانە. ئەم ئیشە بۆ منت کردە مێوارە، ئافرین مێسبێنێ ژوەرەوە، دەست خۆش بێ، زۆر جوانە. یعنی جوانکاری لە ئیشەکە هەبێ، حەقی تەواوی خۆی پێ بدەین. منە ماڵێم بەس تەنها مەبەسم دوو سێ دانە پیشەوەر نییە یانی لە مۆزوعەکە. وەسایەکی بەڕێز دیوارێکمان بووانێ، با ئەم دیوارە هیچ 10 ساڵ لەمەوە پێش نەبێ، ئێ دیکۆرێکی تازەی تیا بکە، سەیری ئەم هەموو ئەنتەرنێتە بکە، بزانە دیوارێکی تر لە شوێنێکی تر، بە هەمان بلۆک، بە هەمان چیمەنتۆ، نەخشێکیش بۆ من دروست کە. هەر بلۆک نەبێ بیخینە سەر یەک، بەم لەبغە نەخشێکی جوان دروست کە، بەم خشتە، بەم فڵانە، بەم کاشیە گوڵێکی جوانیشمان بۆ دروست کە. مەڵێ ئورەی جاوک تەمەن کەیەوەنێ، دنیا کەی باییەوەیە؟ دەیجا باییەوە نیە، پارەکەشمان لێمەسێنە ئەگەر باییەوە نییە. جوانکاری، ئیتقان لە کارەکانە. پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ فەرموویەتی، هەر کاتێک ئیشێگەکەن یەکێک لە مەرجەکانی چییە؟ جوانکاری لەو کارەدا کە ئەکرێ. سێهەم، پارێزگاری کردنی سنوورەکانی خوایە. ئیش بکە دەست خۆش بێ، پارێ زۆر پەیاکەی هەر دەست خۆش بێ، بەڵام پەیداکردنی ئەم پارە سەرچاوەکەی حەڵاڵ بێ. ئەنا بەرپرسیانی لە قیامەتا، غەشی تیا نەبێ، فێڵی تیا نەبێ، چاوبەسکردنی تیا نەبێ. جا خۆمە ئەگەر
بسبرم بجنابتان أعم بس أنها أم برقة لو شيء لو شيء هريك اللي هو دين مني للابي شوارم وأخير كاسبي كردن وكاسب وكوتراو حبيبي خوايا بلام هيج كاتيك باساونيا بووي من أو واجباتاني لسر من فراموشيانك وكنوش بنايو ما نبونوا يواري تو ماندوي لاشت ساغ بي ايت قرار ني من وكو مردو پال بما وو نيش بفوتيو منال بي بلا ما لي تو رب بمو اقام لما علو منال نمينيو بياني خور كوت بو ايش يوارا هاتو خوتن تا بياني جا خو وكو هين وين دوغمي دينامو يغواني شكينو تا انا بي بشكي بميني بو واجباتي تر لمالوا واجباتي تر لدروا لمزقوتم من نيجم عبادتم أما أنا هموي بيوستا أجر إيش أوابو إيشكي بيروزا أجر كار كردن أوابو وكوتم وكواي من توال لمزقوت بين وكواي جهاد كين وكواي خوشويسي في غمري خوابين عليه الصلاة والسلام دعوة كارم لخواي قورو مهربان لغناهي منو لغناهي وش خوش به عقبتي همو من بخير بگيره بركت خات ايش ما نوا بركت خات كار ما نوا لرزق حلال ببش ما نكا لرزق حرام بدون ما بگريه او اي حرام بدون بين لي يا رب العالمين دواد لي يكين لبر خاطري اسمي عظمت لبر خاطري همونا وجوانا كاني خود ام كردستانية ما هر چوار پارچه كردستان بركت خيت ناويوا بركت خيت آويوا بركت خيت خاكيوا او يدل صوزي ام ملتي او ام خاكيه سرفرازيكي او خيري بين يبو ام ملته يا رب العالمين شري لي مدور خيتوا دواد لي كين لبر خاطري همونا وجوانا كاني خوت شفاي خير بو همونا خوشكان من منيري شفاي خير بو همو برزان بنيري دواي دعاي خير ين لي مكردوا دواد لي كين لبر خاطري اسمي عظمت لمردو كان من خوش بي لمردو كان من خوش بي كاسبي حلال بنسيب مانكي كاسبي حلال بنسيب مانكي يا رب العالمين دواد ليكين او كاسبي كيكين بنيجو طاعتو عبادة ليمان والبقري يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

بەڕێزەکانم. ڕەحمەتی خوا لێ بە بیرێک لەو تەیر و تویرە بکەرەوە لەو باڵندانە کە ئەم ئاەتە باسی کردووە. ئەم باڵندە چۆن ئەفڕێ بە ماسمانە؟ ئەم مەکینە چیە بەم بە باڵندەوە؟ خوایانە فەرمێ و بۆ سێرە و تەیر و تویرە ناکەن. چۆن ئەم تەیر و تویرە ئەوەستن بە ئاسمانەوە؟ کاتێک کە باڵ ڕاگرن ئەی باشە چۆن دەچن بەڕێوە؟ مەکینەکان لەکوێیە؟ ئەفرمێ ئەو خوای کەم کارانەکە هەموو لە بردەم خوا زۆر ئاسانە. بەڕێزەکانم، ئێستا ئێمە دنکە گەنمێک دنکە گەنمێک ئەکەین بە ئارت، یانێ نەک دنکە گەنمیانێ کۆمەڵە گەنمێک ئەیکەین بە ئارت، ئاردەکە ئەیکەین بەنان بە ئاگر ئەی سووتێنین باش ئەی برژێنین دوای ئەی خۆین. ئەم دنکە گەنمێ بوو بە چی نەتیجە؟ بوو بە خوێن، بوو بە گۆشت. ئەم گۆشتەی لێ دروست بوو، ئەم ئەعزا و ئەندامەی لێ دروست بوو، ئەم خوایی کە ئەم مادەی گۆڕی لە دنکە جۆیەکەوە کردی بە خوێن، کردی بە گۆشت، ئەو خوایشە ئەتوانێ ئەو مردووە زیندوو بکاتەوە. ئەها توچی گۆشتێکە کوڵێنی باش باش ئەکوڵێ، هیچ جۆرە خانەیەکی زیندووی تیا نامێنێ بە ئاگرە سووتێ، ئەی شیخەیتە ناو مەعدەتەوە، مەعدەش بە دەرەجە هەزار ئەی کوڵێنێ. دوایەوە خوای گەورە ئەو گۆشتە زیندوو ئەکاتەوە ئەیکا بخوێن. ئەو نیە ئێمە بەو گۆشتە زیندووە ژین؟ ئەو نیە ئێمە بەو گۆشتە زیندووە ژین؟ خوایانە فەرمێ ئەم گۆڕانکاریانەی کە من ئەیان کەم لە شتێکی مردووە ئەیکەمەوە بە زیندوو، ئەی ئەمە نییە. زمانی کۆنەگەڵ خەڵکی بڕوایی نەبووایە عەجایب نەبوو. ئەو نیە لە زمانی پێغەمبەرایان ود قالوا ئەئیزا متنا وکونا ترابا وعظاما ئئنا لەمەبعوسون. ئەو چۆن ئینسان ئەگەر هات و مرد بوویەوە بە خۆڵ، بوو ئس بۆ ئێسقانەکانی هەپرووکان، ئێسقانەکانی پرووکان، هیچیان پێوە نەما، دەستت پێوەدان وەکو خۆڵەمێشیان لەیاد، تازەمە چۆن زیندووە بێتەوە؟ بەڵام خۆیان لە بیرچوو بوویەوە، بەس کەوتت خوا زیندووە کاتەوە ئیتر تەواو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم. الله ام انسان زور استمكار زور كل اسنين زور شتي نبيره چتو. الله دز دال اسقانه كوري ام اسقانه كفرتوكا و كبو بخول ميشيك چون خوي گور زين يگادو خو يان جفر مي قل انشاها قل يحييها الذي انشاها اول مره. یەکەم جار کێ دروستی کردووە ئەو کەسەش زیندوویەکاتەوە؟ یەکەم جار کێ دروستی کردووە هەر ئەو کەسەش زیندوویەکاتەوە؟ لە ڕاستیدا ئەگەر لە چەپ و ڕاستی خۆمانە بڕوانین بە تایبەت لە وەرزی بەهار و هاویندا بیری دەسەڵاتەکانی خوای گەورە بکەینەوە، بەڕاستی کارمان زۆر لەلا ئاسانە بێ. جا بەڕێزەکانم، پێغەمبەرێ بگەڕێ بە شوێن ئەوەی کە عەقیدەی زیاد بکا، عەقیدەی دامەزراو بکا، دەی تۆی ئومەتی پێغەمبەر، تۆی مسلمان، بەڕاستی حەق وایە زۆر گوێ لە محازرات بگری، کتێب بخوێنیتەوە، گوێ لە وتارەکان بگری. ئەگەر خوێنەوارنی سی دی زۆر هەیە لە بازارە، باسی قیامە دەکا، باسی زیندووبوونەوە ئەکا، لە ڕاستیدا من و تۆی ئومەتی پێغەمبەر واجبە لەسەرمان ئەمە بکەین. ئەگەر باوکی پێغەمبەران ئەمەی کرد بێ، من و تۆ یەکە شوێن کەوتۆی پێغەمبەران بی، ئەبێ باشتن خەمی ئەمە بخۆین. بۆیە عەقیدەمان زیاد کا. چۆن هەوڵە دێن پارە زیاد بکەین، کەسابەت زۆرتر بکەین، ماڵی دنیا زۆرتر بکەین؟ حەقوایە عەقیدە و بیر و باوەڕیشمان هەوڵ بین لە زیادبوو نابێ، بۆی زیاتر دابمەزرێین. ئولائیکە لەهم الئەمن، ئەوانەی کەوا ئەمینن، ئەوانەی کە گومان لە دڵیانە نەماوە، ئەبێ ئێمە سازی کەین بۆ خۆمان، بۆی کە لامان کردەوە بەرەو قیامەت زۆر بە ئیسراحەتی بەرەو لێقای خوا بڕۆین ئینشاءەڵڵاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بوين لألقيتي نوي برنامكتان كان يا يفرمودا بخزمات ايوي برزو خوشويز گشتينوا. الزكانم هر لخزمت وفرمايشتي بيغنبر دان صلى الله عليه وسلم كباس لا او كساندك كوادتنا بهشتو دفرمي ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم بياويتي بسوزو ببزيي دلناسك برامبر به همو خزمو کسوکاری و همو مسلمان کن. خوشبستانم لالقی پیشو دا اشارت من کر به بنماکانی پرورده کردنی دلیکی ناسک و رزگار بون لدلیکی رقی چق بستو بگناه رشبو بشوازه که خیر نبینه. چون بتوانین لم دل رزگار من بیه ببین خوانی او دلان ناس که نرمک کاریگری پیامکانی خواهی لسر بید بنامه یکم مطمئن لنا خود دلو درون مانا قناعت من بوهبه که ایمه توانای او من هیا ببین خوانی ام دلان نرمه چون که ام دلان رقبوه گناه رشی کردوه بلام درگای چا کردن پاک کردن وی ناسک کردنی نرم بونی بر یارکه بدست خو مانا بیه و قناعت من هبه او کاره لسر خو مانا دست پیش خریب کین. هر وکو چون خوای گوره او زویه وشک مردوه بباران زندو دکاته و همو جایی لحل درست دبیت و سوز دبیته و ام دلی انسانش که ته پرورده بکری با شوازه زندو دبیته و بنامه دو مطمئن ابیت بدل حزمان لو بیت رزگار من بیت لم دل رقه لم گناه و تاواننی بوته هوکاری رقبونی دلکان من ولا ناخ منو حزو عشق که بی بو پاک کرنوی بو نرم بونی بو انجام دانی کاری چاکه بو دور کبتم ولا گناه كواتا حزكا بيل لنا خوها القليت راستيتي ام حزا بجي بجي كردني داوا كاري كانيتي لان دا مكاني لش واتا او حزا دور كوتنا ولا قناح بجستمان وديار بيت هنگاو نانو قرمو بوريبو انجام داني كاري چاكا لنا خمانا هبيت ام دو خالة اشارتكي ورد من بيكر لالقي رابردودا بنامه سیم بریتیه لچار سر کردن و پرورده کردنی ام دلا با دجکی واتا برزگار بون لام دلا رقا چق بستوه با گناه رشبوه و با اوی بیت دلی که نرم ناسک پیامکانی خواه آیتکانی پروردگار بسریا جیب جیب بیتو وری بگریت بمرجي ام دلا نقيشت بيت حالتي مردن طبعي لي ندراي وموري يترچاق بونوي لي ندرا بيت ام دلا نخوشا دلي نخوشيش ازانين كن خوشيكيشي زور قرسا جا كار كردن لسر ام دلا نخوشا بشيوازي قدبي كدجي او نخوشي اما كار انجام بدي چون که چار سر کردنی نخوشی به بکرهنانی دژکیتی هر کعتی بمانوید ام دلا لو گناه و تاوان و خراپ کاریانی که رشی کرد و رزگاری بکین ابی چاک و چاک کاری و کرداری چاک و جرایلی پروردگار و جبجه کردنی فرمانکانی همو اوانه به کواد دژ باو بی او دلی رخ کردوه چون که طبیعتی نخوشی وایا اگر هاتو هاوشی وکی خوی ورگید نخوشی که زیاد ربید
ئەم دڵە کاتێ نەخۆشە بەهۆی چیەوەیە؟ بەهۆی گوناهەوەیە، بەهۆی تاوانەوەیە، بەهۆی سەرکەشیەوەیە. کاتێ تۆ تاوانی تر ئەکەی، گوناهی تر ئەکەی، سەرکەشی تر ئەکەی، بێئەمری خوا ئەکەیت بەردەوام، ئەوە نەخۆشیەکە قورسترە بێ. بەڵام ئەگەر لەبەرامبەرە بە دژەکەی، واتە بە گوێڕایەڵی خوای گەورە، بە جێبەجێکردنی فەرمانەکانی، بە ئەنجامدانی عیبادەت، بە سەدەقە و خێر و خێرات، ئەمە هەنگاوی ڕیسی و ڕاستی بەرەو شیفاچوونی ئەو دڵەیە. کەواتە لێرەوە توانین بڵێین بنەمای سەرەکی چاکبوونی دڵ و ژیانی دڵ و نورانی بوونی ئەو دڵە ببێتە دڵێکی زیندووی نورانی بە ئەنجامدانی کاری چاکەیە، بە جێبەجێکردنی عەقیدە و بیر و باوەڕە لەو ناخەدا، لەو دڵەدا، لەو دەروونەدا. بە شێوازێ ئەگەر عەقیدە و بیر و باوەڕ، ئەگەر ئیمان لەم دڵەدا چەسپی ڕۆشن دەبێتەوە، کە ڕۆشن بوویەوە نورانی دەبێت، ئەو کاتە حەقیقەتی شتەکان دەبینێ، حەقیقەتی شتەکان دەبیستێ، عەقڵ و ژیری بۆ دەگەڕێتەوە. بەڵام دڵی مردوو، ئەو دڵێ کە تاریکە، نووری خوای پێنەگەییوە، بۆیە حەقیقەت نابیستێت، حەقیقەت نابینێت. چام ژیانە ئەگەر دڵێک ئاوا بە مردووی ئینسانێک خاوەنی ئەو دڵە بوو، با بە دوو قاچەکەشی بڕوا، بێگومان بن هەر وەکو مردوویەک وایە. بەڵام زیندووبوونی ئەم دڵە و زیندووبوونی دەوروبەرەکەی تەنها هەستکردن نییە، تەنها جوڵن نییە، بەڵکو ئەبێت وەکو سیفەتێکی دامەزراوی وابەستە بوو ئەم دڵە زیندوو بێت، واتە زانست وەربگرێت، ئیرادەی بۆ بگەڕێتەوە، قودری ئەنجامدانی کاری چاکەی هەبێت. هەموو ئەمانە ئەبێت بەم وردەکاریەوە لەگەڵ ئەم دڵەدا قسە بکەیت. واتە ئەم دڵە بێ خۆی ئەو قەناعەتەی بۆ دروست ببێت کە خوای گەورە پاکترین و جوانترین و ڕێزدارترین شتێک کە داویەتی بەم ئینسانە دڵە، و باشترین شتێکیش کە دیاری کردووە پێویستە لەم دڵەدا بێ ناسینی پەروەردگارەکەیەتی، شارەزابوونە لە مەنهەج و پەیامەکەی، جێبەجێکردن و گوێڕایەڵی کردنی فەرمانەکەیەتی بە ئیرادەی خۆی، بە ئیختیاری خۆی، بە قەناعەتی خۆی، چونکە بەرچاوی ڕوون بۆتەوە، حەقیقەتەکان ئەبینێ، حەقیقەتەکان ئەبیستێت، ژیری شتەکان هەڵ ئەسەندێنێ، تێدەگا کە ئەمە ئەسڵی شتەکەیە. جا شرم و حەیا هەر ئەسڵەکەی لە ژیان و حەیاتەوە دروست بووە. دڵێکی زیندوو کەواتە دڵێکی شەرمنە لە پەروەردگارەکەی، ئەو شەرمەی لە پەروەردگارەکەی وای لێ دەکات، ڕێگری دەبێ لە ئەنجامدانی شتە خراپ و نەشیاو و نادروست و خێزەونەکان. زیندووبوونی ئەم دڵە ڕێگرە لە ئەنجامدانی خراپە، چونکە خراپە دەبێتە هۆی تێکەڵکردن و شێواندن و ناشیرینکردن و بۆگەنکردنی دڵ. لەمەوە دەردەکەوێ کە ئەم دڵە زیندوو بوو شەرمنە، شەرمنیەکەی وای لێ دەکات کاریگەری خراپەکان هەر لە دوورەوە ئەوەستێنێت، واتە ئیرادەیەکی هەیە بۆ ڕێگری کردن لە کار و قسە و کردەوە و هەڵسوکەوت و مامەڵە نەشیاو و نادروستەکان. بە پێچەوانی دڵێکی خراپەوە، دڵێکی ڕقەوە، دڵێکی پیسەوە کە نە ژیانی تیایە، نە شەرمی تیایە، و ئیمانێکی شیتیانی هەتا وەکونی ڕێگری بێت. ئەو دڵە خوای گەورە جەل جەلالوه دروستی کردووە بۆ خۆی، بۆ ئەوی جێگەی خۆشەویستی خوا بێت. دڵ ئەبێت شوێنی سەرەکی خۆشەویستی خوا بێت، ناسینی خوا بێت، گوێڕایەڵی و عیبادەتی خوا بێت. ئەو فیترەتە سلیمەی کە خوای گەورە ئەم ئینسانی لەسەر دروست کردووە ئەمەیە، واتە ئەم ئینسانی وا دروست کردووە لەسەر ئەو فیترەتە پاکەی کە خوای خۆش بوێت، تەنها عیبادەت و پەرستش و گوێڕایەڵی بۆ ئەو بێت. و کاتێک کارێک ئەنجام ئەدا، واتە ئەم ئینسانە دەیەوێ بگەڕێتەوە سەر بنەڕەتە ڕەسەنەکەی خۆی لەسەر ئەو فیترەتەی کە خوا دروستی کردووە.
وبيغمبران عليهم الصلاة والسلام خواي قورب أو نار دويتيبوي أو فطرة باك طواوكا نكبي قورن ليرو تيدقين صاغيتي أم دلا بأنجام داني كاري شاكابت ورزقاربون لنخوشبوني أم دلا بأنجام داني أو كارو كردوان أبيت كدجي نخوشكوتنكيتي كواتا أم دلا بچي ساغة بيت بإيمان أو إيمانك لدلا بو لچيو درست بيت أبي زانستيكي سود بخشي هبيت أبي أو زانست رنگ دانوي لجياني هبيتو بيكاتا كردوي چاكا كواتا أتوانين بلين خورا كتن درستكي دل بريتي لو إيمانا وأو إيمانش ذكرو يالي خوال لايم إنسان دروستكات بردوام إنسان بآقايا بيركرنوي بو دروستكات باشانش هل أسيب أنجام داني عبادتو برستشكان وأو نخوشياني كتوشي بو بشي لاتيت بدجكي بونمون أجر شبهاتو قمانو شكيكي هي درباريشتيك بيوستا بگره بدوائی زانست و رون کردن و داباوی حقیقتیش تکی بودر کبیر لو گمان رزگاری بید یعن حس کردن و خوشویستنی خراپا نادرستی کاری خراب بچی درست بید بخور درست کردنی خوشویستی کاری چاکا و رقبون لکاری خراپا کواتا توانین بلین چاره سری رقبونی دل و پیزبونی دل بپرورده کردنیتی لسر پاک کردنوی و ناسک کردنیم دلان بچیه بید بلابردنی هو کارکانی دل رقی بدجکی و بهیس کردنی و کار کردن لسر نرم کردنی بجیه کردنی هو کار و وسیله کانی نرم بوني دل كي إن شاء الله لألقا كاني ده تودا قسيلة سلكي بنماي چوارم برزگار بون لم رقبوني دل لم پيس بوني دل لم خراب بوني دل بريتي لدس بجي دس كردن با چار سر كردني دل رقي وهناني نرموني يعني بچي حركاتي إنسان هستي كر نشانكاني دل رقي تيايا اتر يخسر بيكار لسر خويكا نشانكاني دل رقي تيايا كاتي ذكرو يادي خواده كريت ام إنسان لشويني خوي ناجولي دلي نرم نابي خشوع روي تيناكاد ملك جنابي موكاني قر جنابي هزب عظمتو قوري خواناك نموني دوام يان هنگاوي دوام لنشانه كاني ام دلا لرز روي تيناكا كاتي قرآن خويندري كاتي نشانه كاني ده صلاتي خواه بيني كاتي عبشتانه بيني دلكي وشك بيجيان بيشعور هيچ هستيكي تيانيه كاتي دوي لوتاركي آینیه بی کاتی جوی لتفسیری آیتک دبی کاتی قرآنک دخوین رید هیچ کاری گری لسر او دروس نکات خالتی که لکاتی دروس بونی بلایا مصیبتا نارحتیا ام هیچ تیک کپنا گرتن بخواو تسلیم بون بخواو دعوه پارانا و لخواه لایم دروس نابید هستو شعوري إنساني بوني للا كم بيتو چاوكاني وشك بيت هاتشي شتي ناخوش و دلتزينيش ببيني فرميسكي بچاوكاني نايت خواروا بيالاكاني شيطان زو كاري گري تيكا زو تسليم ابيت اتلا دليا كاري گري دروستا كويت و دعا كويت ام دلا بردوام آماد باشي تيايا بوي بيت كويلة بوي جيل بكريت بوی بدرو حل بخلطین دید بو اوی حرامی پی بخورید لدرنجام از سلوکی خراب هر سکوتی نشیاو قصو کردوی نادرستی لیو درست بید آمانا بریتین لحوکارکان یعن بریتین لنشانکان رقی دل
ئالی رویترم ئینسان ئەبێ بە خۆی ئەبچێتەوە، ئەبێ کار لەسەر خۆی بکا، ئەبێ هەنگاوی جدی بنێ کەوا ڕزگار بێت لەمە. ئەمە کە بینیت وەکەوە وایە بڵین ئیشارەتە سوورەکە لێیدا، ئینزارەکە بۆ تۆ هات، ئاگات لێبێ، ئەوە دڵی تۆ نەخۆشە، دڵی تۆ بەرەو مەرگە ڕوات. ئاگادار بن عزیزان، مەرجی پەڕینەوە و ڕزگار بوون و سەرفرازی قیامەت ئەوەیە یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أبي خاوني أفضل السلامة بين أجر لخوش بنا جين كعات اللي رو في بسمن بيتي. أبي هنعاوي جدي بنين بو أوي بطواوي كار لسرو بكين بجرين برسيار بكين بخويني نوا جو بجرين بو ئەوی بزانین ئەو هۆکارە پەروەردەییانە چییە کەوا من ڕزگارەکا لە خاوەنداریەتی ئەم دڵە نەخۆشە، ئەم دڵە ڕەقە، ئەم دڵە ڕەش بوو بە گوناه و تاوانە. ئالێ رەو تێگەن ئەم چوار بنەما سەرەکیە کە پێویستە کاری لەسەر بکەین ئەساسیاتە بۆ ڕزگاربوون لە ئەو دڵە نەشیا و نادروستە و پەروەردەکردنی لەسەر سۆز و بەزەیی. ئیتر لێرەوە ئەبێ دەست بکەین بە جێبەجێکردنی ئەو کار و کردەوانەی کە ئەم دڵە ناسک دەکات. دەست بێنە بەسەری بێ باوکێکا، هەژارێکی نەداری بێنەوای موحتاج لە ناڕەحەتی و نەبوونی و نەدارێکی بگوێری توانای خۆت ڕزگاری کە، خەمبارێکی دڵتەنگێکی کێشەدار بڕۆ بە دەمیەوە دڵخۆشی بکە، لەگەڵ ئازارەکانیا بژی، کێشەکەی بۆ چارەسەر بکە. ئالێرەوە تێگەی ژیان لەگەڵ ئەم حاڵەتانە دڵت نەرمەکات، ڕقی و پیسیەکانی لادەبات، جارێکی تر زیندوود دەکاتەوە، کەسایەتی خۆتت پێ ئەبەخشێتەوە وەک ئینسانێک. چونکە ئەزیزەکانم، ئینسان خوای گەورە دروستی کردووە خاوەنی ئەو فیترە پاکەیە، ئەو دڵە ناسکەیە کە بەردەوام ئامادە باشی تیایە بۆ گوێگرتن لە پەیامی خوا، نیشانەکان و نیشانەکانی دەسەڵاتی خوا، ئایەتەکانی پەروەردگار، ئەو ئاراستە و تەوجیهانی کەوا تیایەتی. ئەمە دڵە ساغەکەیە. خۆ ئەگەر نەخۆش کەویتێر کاریگەری ئایات نابێت، کاریگەری قسە نابێت، کاریگەری نیشانە و دەسەڵاتی خوای گەورە لەسەر ئەم دڵە نابێت و ئەمرێت پێش ئەوەی بمرێت ئەبێ بوژانەوەی بۆ دروستکەین. هەموومان بوژانەوەی دڵە بیستین و زانین کە کەسێکە دڵەکەی لە کار کەوتووە یان زۆر لاواز دەیبەن بوژانەوەی بۆکەن. ئەوە دڵە گۆشتەکەیە، ئەی دڵە معنەویەکە چۆن بوژانەوەی بۆ بکەین، چۆن زیندووی بۆ بکەینەوە، چۆن جارێکی تری ئیمانی تیا زیندوو بکەینەوە، خۆشەویستی خوا، خۆشەویستی دینەکەی، زانینی ئەرک و وەزیفەکەی خۆی، جێبەجێکردنی ئەرکی خەلیفایەتی خۆی، ئەو هۆکار و وەسائیلانەی کە دەبنە ڕزگارکەری ئەمی ئینسانە لەم دڵە ڕەقە و دەیکاتە خاوەنی دڵێکی نەرمی ملکەچی خاشع بۆ خوا، بە ئومێدی خوا لاڵقەی داهاتوودا ئیشارەتی وردی پێدەکەین بە ئومێدی ئەوەی هەموومان بیکەینە کردەوە هۆکار و وەسیلەکانی ڕزگاربوون لەم دڵ ڕەقیە. وایە بۆ خاتری گەورەی خۆت، عەزەمەتی خۆت، دڵجەلالی خۆت ڕزگارمان کەی لە دڵ ڕەقی، لە گوناه، لە تاوان، لە ڕەشێتی دڵ. ئاسوودەمان کەی بە دینداری و خواپەرستی و ئیلتیزام دڵەکانمان پڕ کەی لە خۆشەویستی خۆت، لە معرفەت و ناسینی خۆت، لە خشوع و ملکەچی بۆ داواکاری و فەرمانەکانی خۆت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا لك.
1: برنامه پرسیارەکانی ئێوە. برنامه پرسیارەکانی ئێوە بۆڵام دانەوەی پرسیارە شەرعیەکانی ئێوەی هاوڕێی و بیسەرانی میحراب. برنامه پرسیارەکانی ئێوە هەر جارە و لە ئەڵقەیەکدا لەلایەن یەکێک لە مامۆستایانی شارەزا لە بوارە جیاوازەکانی شەرعدا وەڵام دەدرێتەوە. برنامه پرسیارەکانی ئێوە لە ڕۆژانی یەکشەمە، سێشەمە، پێنجشەمە، کاتژمێر دەی سەر لە بەیانی ڕاستەوخۆ پێشکەشتان دەکرێت. برنامه پرسیارەکانی ئێوە.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

0: لناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: ڕۆژی لەدایکبوونم بوو، خودای مەزن خاوەنی من، فەرماندەی سەراپا ژینی، خاوەنی ئاسمانی بەرز و گۆی زەمینی، بینەر و بیسەر و زانای، پادشای دادگەر و دانای، جەنیاز و پشت و پەنای، کە بەهار دەگەڕێتەوە، کە گوڵ غونچەی دەکرێتەوە، کاتە سفرەی بەخشایشت لە هاوین دەڕازێتەوە، دەفتەری بیر و خەیاڵم پەڕە پەڕە دەکرێتەوە، کۆرپەی دڵم بۆ باوەشی دایکی بڕوا دەشنێتەوە. ئەی نەخشە ساز، ئەی ڕەحمان و ڕەحیمەکەم، ئەی لێبوردە و کەریمەکەم، ئەی ئەزەلی و قەدیمەکەم، ڕاگیر کەری کەشکەشان و ئەستێرەکەی زەمینەکەم، بۆ ژیان تۆ بزوێنەری، وەستێنەر و جوڵێنەری، ژێنەر و مرێنەری، بێ تۆ چرۆیەک ناپشکوێ و گوڵێک چاوی ناکرێتەوە، شەو نابێتە چراخان و ئەستێرەیەک ناکشێتەوە، دڵۆپە ئاوێک نابەستێ و ناتوێتەوە، کزەی شەماڵێک هەڵناکا و گەڵایەک نالەرێتەوە، تۆوێک لە خاک ناتەقێت و بەرێک لە دار نابێتەوە. خودای باری، ئەی گەنجینەی مهرداری، ڕۆژانێک من لە تۆ تار بووم، دەردەدار و کۆڵەوار بووم، تابی نەقاقە چەقی بووم لە زەلکاوی گوناهباری، هەتا چوومە خەتی سووری شەرمەزاری. من سەرکەش تۆ هەر میهرەبان، تۆ بەخشندە و من پێنەزان، تا شوشەی ئەدەبم شکان، خەرمانی تەمەنم سوتان، کاڵای شەرمی خۆم دادڕی، وەها قەترەی حەیام سڕی، بەهەشتمدا بە سێوێک و دۆزەخم لە شەیتان کڕی، تا وەک باوکە ئادەمی خۆم لە بەستەڵۆکی شەرمدا هەڵدەلەرزیم، هەڵدەلەرزیم هەتا تەزیم. پەکو چەندە سەرگەردان بووم، وای چەند سپڵەو پێنەزان بووم، ئای چەندە شەیدای خەیاڵی خەت و خاڵ و خەونان بووم. ڕۆژی بە تۆ ئاشنا بوونم ڕۆژی لەدایکبوونم بوو، ڕۆژی بوژانەوەی ڕۆحی خاکەسار و زەبوونم بوو، ئێستا ئەزانم یادی تۆ مەرهەمە بۆ ئازاری من، نووری پەیوی قورئانەکەت هامڕایە بۆ شەوگاری من، سوژدەگاهت ئارامیە بۆ دڵی بێقەراری من، لسکە لسکی دنیام نەماو، فەرهەنگی قەدەر پێیوتم، قەناعەت گەنجینەیەکە بۆ گیرفانی هەژاری من. بۆ ئێشەوان ڕادەچەنێم، وەک چۆن مرواری دۆزەکان بۆ قوڵی دەریا ملدەنێن، منیش بەرەو تۆ ملدەنێم، تا لەگەڵ بانگی بەیانە بە شەقام و بە کۆڵانە بۆ خانەکەی تۆ دێمەوە، کە لە نوێژ ڕادەوەستم و بۆ کڕنۆش دەچەمێمەوە، کە دەستم بەرز دەکەم و بەستەی نزا سێجار سێجار دەڵێمەوە، لە دەریای خۆشەویستیتدا وەکو بەفر دڵۆب دڵۆب دەتوێمەوە. دڵنیا بووم بە تەنها تۆی دەستی نازە دوا پێمەوە، چاوی سۆزە دوا لێمەوە، بۆیە وەکو گوڵی لاو لاو بە هەڵهاتنی هەتاوی میهرەبانی دەکرێمەوە و دەکرێمەوە. خاوەنەکەم، ئیلاهی تۆ خودای منی، ژیان بەخش و پەنای منی، لە بۆ دەردی کاری ڕۆحم دەوای منی، تۆ ئیلهامی ژیری من و بناوانی بڕوای منی. کونچەی پشکواو هەڕی نەخشاو، دەریای وەستاو، تۆوی تەقاو، تابلۆ تابلۆ دانراون، بە قەڵەمی تۆ کێشراون. گرەی پەنهانت هیچ کەسێک نایکاتەوە، بو چرکه غافل نابی و نوزو خو ناد باتوا اویلا یم گرانا زور آسان بلاتوا کی تر هيا پرده جیان لزیندوان لابداتو داباتوا کس خوانیا هر تو خدای پنانیا هر تو پنای چاکی پاکی تاکی تنهای بی کسی کسی بی کسی کی توی هبه هر توی بسی خاوندسی ولی قوما و فریاد رسی کبندکت لالای وا وای چند گرجو زور رسی اگداری چرپی میروی بسر بردی لو سابروا بگلاو گل اگداری کباران رخساری دشوا بی آگانی لزیندور چون لحل که بون دجوقه و بوکوه دروا چون روزی خوی بدستینه و چونی دخوا که ببالا و چرو چاوم و کمروف دار رش راوم که لجیده کسیف نبوم وگ دار چنار چقین راوم لشکرانی تو درنا چم سپاسد کم حتا ماوم هرچیم هیا لرخسار و لحناوم دلم چاوم بونم ناوم نانم آوم تو پید داوم الله چند مهربانی توی سرچاوی بونو جوانی جیانو آودانی تو بدید هانی بحق داناو زاناو توانای پادشای هر دو جیهانی تاریکی هنی شوانی هناس بخشی بیانی لزمینی لآسمانی منی بندی پراغنده پنام هانی ازانم چند مهربانی رزگارم کل نادانی لیم ببوره با آسانی گر شایان نیم شایانم که من نازانم تو ازانی من ناتوانم تو اتوانی خاونکم کردگارم وکو ملکی بالشکا و بسرداری گناه و گرفتارم گناهم وقت تاریکای دوری داوم لمشو انگوست چاوا قاچم شلو کزا چاوم دوش داماوم هنگاو دنیم اموی بیم هرچند خاوم نوستاوم بنیازی لی خوش بوند روی خوم لو خاک دساوم عودالی ریم هر دیم و دیم ای مهربان قبولم که ریم بدبیم لیم ببوره خوش ببلیم فرمیس کم لیبو تدانا گرنم بخشی هاوار لخوم گردرم کی ای بولای کی و کیو بروم با اندازه همو دنیا آتاجی توم آتاجی توم خاونکم لدمی گان کنشتم دا ککوتومو لسر جیدم برو محشر لسر ریدم کقاچ سر وقت لدار کوکو ماری بریندار ینگلا ادم لتاو آزار که کسو کار کوبو نواب و دوادی دار لو کات دار رحمه بکا برنگی زرد و زبونم آسانی که لرخ لرخی گاندر چونم خواهنکم لو گور تاریک بویدیم که دزانم هر دیت ریم دکریت جیم که لناو خامی سپیده داده هیل ریم که لسر لاو رومد لسر برده که رق راده کشریم ببردو کمایی که گل داده پوشریم یاران درون لگل مردوان لگورستان جیده یالریم دی خدایا لو ناو جور باری کدا لو بازار ترسنا که تاری کدا ترسو لرسم بگور بدل نیایی فریشته بکه هاو دمم رزگارم کن لتنیایی جوجلی روحم آزاد که کاتی قفوی جستم دشکه او دمی که قطری حیا و خجالتی لرمدد که لدوای زیندو کرانوام برو حشر گرانوام کاتی خلکی لپولی پپول دچن آلوزاون دینو دچن کزو کپو گردن کچن کدین روی کاروان سرا لترسی یه چلو هرا برا لبرا دبیترا خاونکم لو روش دادل خوشم که بسی ترد پرده پوشم که لآوی کوسر نوشم که ممسودی انا با آگری کلاشم برگی ناگری دلی پرتاسم مشکینا تا تو گوریت ام داوایم بجی بینا منو سرجم عزیزانم ریمان بخا او بهشتا که هموی سیرانو گشتا تالنا و عیش و نوشیده تیر تیر بگرین لخوشیده.

0: ئەم بەرنمەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست بڕگەی دووەمی بەرنامەکەمان تایبەتە بە خوێندنەوەی لاپەڕەی تایبەتی ئەمڕۆمان لە سوورەتی نوح لاپەڕە 571 ئینشاڵا دەیخوێنینەوە و دواتر لە خزمەت ئایەتەکانە هەڵوێستە دەکەین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل السماء عليكم

برزکانم عزیزکانم پیاوێکە بوو لە فەرەنسا ڕئیسی وجودیەکانی فەرەنسا بوو پیاڵێن عەقڵی فەرەنسا هەر فەرەنسا بۆ پیاوە مەشهورە ئەجا ئەو پیاوە بڕوای نەبوو بە زیندووبوونەوە لە دوای مردن ئەو فەیلەسوفە عەقڵی فەرەنسا بڕوای بە زیندووبوونەوە نەبوو لە دوای مردن ئەیوت باشە من ئەم ئینسانم ئەم هەموو شت وەسائلەی دنیام لەبەردەستایە پارە پول مەنسەب مەقام حەچیەکم بێ لەبەردەمایە بەڵام لە دوای فترەیەکی تر بێ ئەوەی دەسەڵاتم هەبێ ئاخر براکەم کێ زۆر دەسەڵاتدارە لەبەردەمی خوا بە ئەندازەی مێشولەیەک هێزینیە کێ زۆر دەسەڵات و بە قووەتە لەبەردەمی خوا بە ئەندازەی مێشولەیەک دەسەڵاتی نیە وتی جا منێک ئەم هەموو خۆشی و لەزەتەم هەبێ بەڵام دوایی نەتیجەکەم بریتی بێت لە چوونە ناو گۆڕ و کرم و مار بم خوا وەڵڵاهی بەڕاستی من حەزم لە ژیان نییە ئەبێ هەوڵ بین ئیسەی وجودی هەن لە فەرەنسا ئەبێ ئێمە هەوڵ بین وەسایلێک بدۆزینەوە بۆی بە ئیسراحەت بمرین نەک ئەوەی کەوا دوا ڕۆژمان هەبێ مادام دوا ڕۆژی ئینسان تەنها بریتێ لە کرم و مار حەق وایە وەسیلەیەک سازکەین بۆ ئەوەی کە خۆمانی پێبگوژین شەوێک ژنەکەی لە پاڵیا بوو ژنەکەی خۆی سەر بڕی ئەم پیاوە عاقڵە یەکسەر سواری سەیارە بوو خۆی چوو بۆ مەرکەزی شۆڕتە وتی کاکە بەخوا ژنەکەی خۆمم کشتووە بزانە ئیجرئاتی قانونی چیە بۆ بکەن عەلا ئەساس مخالفە قانونی ناکا پیاوە کابرا مخالفە قانونی ناکا وتی بزانن چیم بۆ هەیە بۆ بکەن ئەویش تەبعەن مدیری شۆڕتە ڕووی نەبوو ئەم پیاوە عاقڵ ئەم پیاوە مەشهورە بە پیاوێکی ژیر چۆن ژنی خۆی ئەکوژێ ئینسانێک کە ژنی خۆی بکوژێ ئەبێ وەزعێکی ناتەواوی هەبێ تەلەفۆنی کرد بۆ وەزیر وتی جەنابی وەزیر فڵانەکەس ئەڵێ ئەوەم کردووە و ئاواشە ئەویش وتی بزانە عەرەقی نەخواردو تۆ سەرخۆش نیە وتی نە وەڵا سەرخۆش نیە وتی دەی ئەی بیبم بۆ سەجن وتی نە خێر ئەگەر بیبی بۆ سەجن ئەڵێن فەرەنسا عاقڵترین ئینسانی سەجن کردووە فەرەنسا چۆن عەقڵ سەجنەکە نەخێر بیبە بۆ شەماعیە بۆ ناو شێتخانەکان نەتیجەی ئەم فەیلەسوفە بۆ کوێ ڕۆیی بردیانە ناو شێتخانە بەڕێزەکەم ئینسان ژیانی ئینسان وەکو جیهازێک وایە وەکو ئەو کامێرە وایە ئیستا کامێرە بە کارەبا ئیژەکە و بەو وەسائلانەی کە لە دیایە هەیە ئەگەر یەکێک لە وەسائلانە نەبێ ئیژەکە نانەتەواوە کار ناکە حەیاتی ئینسان بریتێ لە دنیا و لە قیامەت بە هەردووکیانەوە ژیان تەواو بێ ئەگەر قیامەت و زیندووبوونەوە نەبێ دنیامان هیچ نیێ ئەگەر دنیایشمان نەبێ قیامەتیشمان هیچ نیێ قسەکەم نازانم ڕوونە یانی ئەم ژیانە وەکو جیهازێک وایە دوو بەش بێ هەردووکیان نەدەیتەوە بە یەکەوە جیهازەکە ئیش ناکە دنیا و حەیاتی ئینسانیش بریتێ لە حەیاتی دنیا و حەیاتی قیامەت ئەگەر هەردووکیان نەلکێنی پێکەوە حەیاتت عەزابە بێ ئەگەر لە دنیا بڕات بە قیامەت نەبێ ئیتێ گوناهەکەی قەتڵەکەی زیناکەی عارەق خۆی ماڵی خەڵکیە خۆی زیەکەی هەموو جۆرە شتێکەکەی ئەگەر مردی ئەچی بۆ جەهەنەم ئەگەر خوا پەنامان با دنیایشت نەبێ نەئەتوانی زەکات بەی نەئەتوانی حەج کەی نەئەتوانی مزگەوت بکەی نەئەتوانی خێر و خێرات بکەی نەئەتوانی خزمەتی خەڵکی بکەی کەوا بوو دینداری بە دنیاداری و بە قیامەتداری ئەکرێ ژیان بریتێ لە جیهازێک بە دوو بەش ئیژەکە بەشێکی بریتێ لە دنیا بەشێکی بریتێ لە قیامەت هەتا بڕواتدا نەمەزرێ بە قیامەت بەڕاستی تۆ ناتوانی کار بکەی ها هەر بۆیە لە دوای ئەوە ئایەتەکە باسی چیەکە باسی ئەوە ئەکا ئەفەرمێ مەثەل الذین ینفقون ئەموالەهم فی سەبیل الله باسی ئەوە ئەکا کە ئینسان یارمەتی خەڵک با بەڵام لەبەر خوا یارمەتی خەڵک با پارە سەرفکە علم سەرفکە عەقڵ سەرفکە ئەو مێهنەی کە دەیزانێ سەرفی کا لە ڕێگەی خوا قسەی ئەخیر و کۆتایی ئەمەیە کە بەڕێزم ئەگەر ناوەوە تەواو نەبێ دەرەوە هیچ نییە وەختێک تۆ ناوەوە تەواو کرد ڕۆحت تەواو کرد بەڕاستی تر دەرەوە ئەتوانێ ئیش بکا هەر کەسی عەقڵی تەواو بێ فکری تەواو بێ ڕۆحی تەواو بێ تەمەڵی توش نابێ ئەو کەسانی کە تووشی تەمەڵیە بن نوێژ ناکەن عیبادەتی خوا ناکەن بە گوێی خوا ناکەن ئەوە بەڕاستی ڕۆحیان زەعیفە ڕۆحی زەعیفە ئەبێت تۆ خۆت والێ بکەی ناوەت بەهێز بکەی بۆ ئەوەی ئەگەر تەکلیفی ئەوەش لێ بکەن کوڕی خۆت سەر بڕی وەکو ئیبراهیم پێغەمبەر لەلا شتێکی زۆر ئیعتیادی بێ
بلام الحمد لله كلا هج دينك أونما كالحمد لله خواي قورة تكليفك لإنسانك كإنسان بتوان جيب جيبك هج تكليفك لإسلام عنية ديني خوا تكليفك لإنسان نكردوا كلا تواني إنسانا نبي هرشتك خوا فرمو بيتي جيب جيبك أولا تواني إنسانا هيا بويا خوا فرمو بيتي خوا عقبت من بخيرك خوا إيمان من داب مزرينه خواهی یقین من فی ببخشه خواهی گوره لبرنا و جوانکان خود دوا من لیب که عقیده و بیروباور من بتواوی تعقل و تصور کن انشاءالله لبر خواهیتی خود خواهی او نعمتی یقینی که داوتا به پیغمبران ایمش ببش نکی لی لبر خواهیتی خود لید فارم و داول لیکم یا اله العالمین ولات من لفیتن بپارزی لعجاو بپارزی لشبهات و لشهوات بپارزی لبر خوایتی خلی د فارم و داول لیکم دینداری من للا شیرین کی گناه و تاوان من للا قیزون و ناشیرین کی صلی الله علی مولانا محمد و علی و صحبی اجمعین.